Samo medno mjesto. It's my life. Medno mjesto. Come Mr. Bane. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.